băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Radio Voces Campii.
1: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și eu să doară, știam că ai să pleci într-o seară pe bune, știam și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ține-te aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat. Când? În continuare. Welcome to Sancho.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Senza fine

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scambi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Oh.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

in automobili, per sentieri impraticabili, le risate.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

ud pe jos și a plouat în ieri, cum ar veni, și, mă rog, ieri până mai târziu. Bună dimineața, Călăraș, și bine v-am regăsit! Suntem împreună și astăzi până la ora 11, așa se numește și emisiunea, Bună dimineața, Călăraș. Ei, și uite așa, ușor, ușor, avem, dăm drumul pieselor muzicale și bineînțeles că o să vă invit pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, să ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles și informațiile de care aveți nevoie aici la Radio Voces Campi. Avem astăzi o zi, din punct de vedere meteo cel puțin, care promite mai mult decât ne-am fi așteptat. Știm că vineri prognoza meteo prevedea pentru astăzi o zi mohorâtă, ploioasă. Acum văd soare din plin. E adevărat că cam bate vântul. Adevărat? Da, cam bate vântul și nu știm ce o să aducă, dar prognoza meteo spune că este soare astăzi toată ziua și avem o maximă de 24 de grade Celsius. Nu același lucru am putea să spunem și despre zilele următoare, care pare că vor fi tot sub semnul norilor și al ploilor, averse cu, mă rog, de-astea. Iar pentru mâine o maximă de 25 de grade Celsius. Apoi toată săptămâna, nici nu știu ce să zic de săptămâna asta. Nu știu ce să zic. Dar dacă a spus ceva, eu știu, zarzavaturi prin pământ și ceva plântuțe pe aici pe acolo, o să prindă bine această săptămână, pentru că nici nu o să fie frig, dar o să fie ploaie. Deci o să aibă tot ce le trebuie plântuțele ca să plece bine. 8 și 12 minute, dacă le puneți și muzică, ce să mai? O să aibă, uite așa, o creștere, o plecare foarte bună plantele voastre. Oricare ar fi ele, că ar fi fructe, că ar fi legume, că ar fi ce ar fi ele. Bună dimineața, Călăraș, dați radioul la maxim și, da, dacă sunteți acasă prin curte, dacă nu la serviciu, faceți ce trebuie să faceți, dar păstrați radiourile lângă voi.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voce Scampi. 101,1 FM.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Monkey Tones and I, 8 și 24 de minute aici la Radio Voces Campi. Așa cum am promis, avem și informații pentru voi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, bine, nu toate veștile sunt bune. De la 1 iulie se schimbă regulile pentru roviniete, tarife mai mari pentru mașinile poluante. Nu știu cum se va face această diferențiere. Eu nu mai pot cu chestia asta, cu ce este scris pe talon, pe actele mașinii, pentru că, ce să vezi, asta nu bate mereu cu ce se întâmplă în realitate. Adică sunt mașini care sunt din fabrică Euro 5, ele plătesc taxe, impozite, ce mai plătesc ele pe acolo pentru Euro 5, ce se mai plătește diferențiat în funcție de norma de poluare, doar că ele nu mai sunt Euro 5 pentru că nu mai au niște sisteme de depoluare pe care ar fi trebuit să le aibă instalate pe mașină. Sunt foarte mulți care, vai, da, s-a afundat filtrul de particule, da, scoate-l, mă, de acolo. Ce se întâmplă? Fumul iese pe țeavă și mașina nu mai este Euro 4, 5, poate chiar 6, da? Și atunci ar trebui să facem o diferențiere aici. Zic eu, nu știu, eu așa aș face. Eu aș face la ITP să aibă, cum e ce? Să poluezi cât vrei tu, dar să și plătești în funcție de cât poluezi. Să nu ne doară capul de ce normă de poluare. Euro cât e? Nu. Câtă dalea scoate? Atât. Nu că norme, că... Nu. Cât scoate? Atât dalea. Noxe, da? Bun. Atât plătești, prietene. Și uite așa, în funcție de cât măsoară aparatul acolo. Eu știu că se fac, dar se fac și acum, adică nu este ca și când, nu? Dacă e o mașină întreținută bine, poate să fie chiar și veche, plătești puțin. Dacă vrei să o faci să polueze mai puțin, iarăși plătești mai puțin. Ei, asta ar fi un impuls ca mașinile să fie mai bine întreținute. Dar nu, la noi nu, la noi sunt pe șmecherie, pe fentă și pe alte minunății. Mă rog, Ministerul Transporturilor a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede aplicarea unor noi tarife pentru rovinietă începând de la 1 iulie 2026 în baza cadrului legal stabilit prin legea numărul 226/2023. Deci de acolo, de atunci. Potrivit proiectului, valoarea rovinietei va fi calculată în funcție de tipul vehiculului, că nu se plătească la fel un turism cu un camion, norma de poluare și perioada de valabilitate. Astfel, șoferii care dețin autoturisme mai poluante vor plăti mai mult, în timp ce vehiculele electrice vor beneficia de cele mai mici tarife. Deși, dacă mă întrebați pe mine, greutatea mașinilor electrice le-ar face susceptibile pentru a fi mai... Adică, aș plăti, aș da în rovinietă în funcție de greutate, da? De masa maximă admisă și în funcție de norma de poluare. Asta ca să mai facem un bine la mediu, nu că ar avea vreun efect asupra drumurilor, că rovinieta asta este, practic, este o taxă de folosire a drumului. Bun, pentru autoturisme, noile prețuri propuse sunt așa, deci ca să știți. Pentru vehicule electrice și pe Euro 6, 22 de lei pentru o zi și 254 de lei pentru 12 luni. Mergem mai departe, mașinile Euro 5, Euro 4, 26 de lei pentru o zi și 292 de lei pentru un an. Deci la un an cumva este o diferență de 40 de lei. Pentru autoturismele Euro 3, Euro 2, Euro 1 și non-euro este 29 de lei pentru o zi și 330 de lei anual. Între un Euro 6 și un Euro non-euro, să zicem, da? Este o diferență de 80 de lei, cam așa, în funcție de norma de poluare. Bun, în cazul autoutilitarilor și vehiculelor de marfă de până la 3,5 tone, vorbim de dubițe aici, și rovinieta dube, mă rog, alea de marfă, rovinieta anuală va varia între 579 și 753 de lei în funcție de norma de poluare. Din ce știu eu, nu mai sunt chiar atât de multe dube vechi. Cele mai multe sunt noi, că cât să ducă și ele. Ele sunt și foarte folosite și atunci uzura este mult mai accentuată la mașinile de marfă. Ministerul precizează că tarifele vor fi actualizate anual în funcție de rata inflației, iar până la 1 iulie 2026 rămân valabile prețurile actuale. Deci ele sunt actualizate în funcție de rata inflației și dacă cumva, să zicem că... Nici nu, numai că intru în politică.
Și dacă cumva, să zicem că rata inflației o să scadă, vor scădea și tarifele pentru rovinet. Ta-na-na-na! Na, mă, na! Asta trebuia făcut la tot. Noile tarife vor intra în vigoare doar după publicarea ordinului Monitorul Oficial. Șoferii pot verifica norma de poluare a vehiculului în cartea de identitate a vehiculului. Aici este problema, chichițușul, că sunt foarte multe mașini Euro 4 care sunt non-euro în țară. Iar informații detaliate despre identificarea acesteia sunt disponibile și pe site-ul RAR, dar bănuiesc eu, așa am un feeling că cineva din familie știe ce normă de poluare are mașina pe care este pe acolo, pe, da? Știe, sau dacă nu știe, mă, nu scrie doar, ci în cartea de identitate, dar în principiu cam, se cam știe ce normă de poluare are mașina respectivă. Da, eu așa aș face. A venit la ITP? Da, hai să vedem cât. Atât poluezi, atât plătești pentru anul ăsta și să apară, pentru că tot s-a apucat lumea de digitalizare, să apară în toate sistemele, că atunci când te duci tu să cumperi rovinietă și dai numărul mașinii, ăia de acolo să aibă acces la ce, cât poluezi tu și să-ți calculeze rovinieta în funcție de asta. Nu? Hai, nu dați cu pietre, că știți, vă știți care sunteți cu probleme la mașini. 8:31 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul, Crush, Jasmino. Spunea cineva că, ITP-ul la drumuri când se face? Că ia uite ce de-astea avem, ce grope avem. Dar sunt și foarte mulți cărora mașinile li se rup din cauza ruginii. Și aia nu-i din cauza drumului, ci din cauza că ei efectiv nu le pasă de mașini și atât.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

minute. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a emis la finalul săptămânii trecute un ordin care preia în avanpremieră argumentele și măsurile unui proiect de lege inițiat de USR cu privire la interzicerea folosirii în instituțiile publice pe calculatoarele statului adresele de e-mail generate de Google, Yahoo și Outlook. Legea în cauză, deși a trecut în luna martie de Senatul României, se află în acest moment în procedură de avizare și raportare la Camera Deputaților, ceea ce înseamnă că nu se află încă în vigoare. Atât ordinul lui Nazare, cât și proiectul legislativ vorbesc despre întărirea securității cibernetice în raport cu actorii statali și non-statali. Asta în condițiile în care companiile care generează căsuțele de poștă electronică, ce urmează a deveni ilegale la stat, sunt occidentale. Adică toate serverele astea nu sunt găzduite la noi, iar cei care le administrează, bineînțeles că au acces la ele și la datele de acolo. Oricât de criptate ar spune ei că sunt, ele sunt accesibile. Am administrat un astfel de server, da, și puteam să văd ce scrie în mail-uri. Așa că, da, oricine are acces la acele servere poate vedea ce vorbesc, ce, cum să spun, corespondența instituțiilor statului din România. Bine, vineri, 15 mai, ministrul interimar al finanțelor a semnat și emis ordinul numărul 543, conform căruia, pentru întărirea securității cibernetice în raport cu situația geopolitică actuală generată de actorii statali și non-statali, se implementează normele tehnice suplimentare necesare la nivelul stațiilor de lucru ale Ministerului Finanțelor și ale unităților subordonate. Vorbim de Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română. Deci ANAF și Direcția de, da, așa, Autoritatea Vamală. Aceste norme tehnice vizează restricționarea accesului la 6 tipuri de aplicații și acces informatic. Este vorba, în primul rând, de folosirea porturilor USB pentru dispozitive de stocare, apoi este vorba despre interzicerea utilizării adreselor de e-mail personale, cum ar fi adresele de Gmail, Yahoo sau Outlook, deci alea personale nu au ce să caute în calculatorul de muncă, dacă lucrezi la un calculator. Așa, mai departe, ordinul lui Nazare interzice accesarea de pe calculatoarele ANAF, AVR și Ministerului Finanțelor la platformele de cloud sharing, respectiv Dropbox, Google Drive sau Microsoft OneDrive, se interzice accesarea platformelor de AI, vorbind de, mă rog, toate, ChatGPT, Gemini, Copilot, dar și a platformelor de social media, inclusiv aplicației WhatsApp. Iar ca să nu mai stea oamenii pe Facebook pe calculatorul de muncă, vrei, stai pe telefonul tău, aia este. În fine, ca să fie total, ordinul mai interzice și folosirea instrumentelor online de traducere, cum ar fi Google Translate. Adică trebuie să, dacă ai scris în CV că știi limba engleză, trebuie să o știi neapărat. Oh, da, uite, cred că de asta se împotrivesc oamenii noilor reguli, pentru că trebuie să fii de adevăratele, exact cum am zis mai devreme cu aia cu rovineta în funcție de norma de poluare. Adică nu mai contează ce scrie pe hârtie, contează ce este în realitate. Cum adică să nu ai voie cu Google Translate? De ce? Ce? Adică, de ce nu? Mă rog, potrivit aceleiași document, aceste măsuri vor fi implementate în vederea reducerii vulnerabilităților existente la nivelul stațiilor de lucru, al sistemelor informatice și al aplicațiilor care sunt operaționalizate sau sunt în curs de operaționalizare și în vederea adoptării standardului ISP 27001 pentru a putea proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ale unităților subordonate. Deci, dacă aveai cumva pile pe la Google, pe la Yahoo, pe aici, pe acolo, puteai să accesezi anumite, aveai acces direct la informațiile care se vehiculau prin căsuțele de e-mail ale ANAF, ale Autorității Vamale, ale Ministerului Finanțelor. Puteai să speculezi pe aici, pe acolo, dacă aveai ceva de făcut. Nu? Mm-hmm. Era drăguț așa. Adică, dreptate să fie. Da, eu să...
Da, ordinul mai prevede că atât conducerea cât și personalul centrului pentru informații din cadrul Ministerului Finanțelor vor aduce la îndeplinire prezentul ordin. Da, și pare să fie, să fie inspirat în această acțiune domnul ministru dintr-o inițiativă legislativă înregistrată pe 26 noiembrie 2025 la Senatul României de către un grup de senatori și deputați în frunte cu senatorul Vasile Ciprian Rus. Aceștia au redactat și înregistrat la Parlament proiectul de lege pentru înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică și pentru utilizarea adreselor de poștă electronică oficial. Revin și repet, la câți băieți deștepți avem noi în IT, cred că suntem cei mai fraieri din punctul ăsta de vedere. Da? Deci adresele de e-mail, platformele, astea de încărcare, de cloud, de... Noi n-avem nimic al nostru care să fie românesc. Și asta ar fi ok să avem. Avem, dar sunt cumva, cum să zic, sistematic. Deci eu folosesc un astfel de sistem. Din ce știu eu, este găzduit în România, este pentru așa, și care funcționează într-un mare fel, într-un mare, mare, mare fel, așa, și pe care nu-l folosește lumea și toată lumea îl hulește în ideea că nu-i dă firmă, ca să înțeleg așa, da? Deci, dacă e românesc, de exemplu, ați văzut cum era și cu Loganu. Păi, Loganu și-a dovedit fiabilitatea în timp, ați văzut cât de neîngrijite au fost mașinile astea și întrebam pe cineva de la ITP, la un moment dat, de la o stație ITP, și întrebam de motoarele astea. Și a zis, eu n-am văzut până acum ulei scurs pe motor de Logan. Sau să consume ulei, sau să ceva. Și toate, da. Deci sunt foarte bune pentru zona lor acolo. Nu poți să te duci și acum să faci, eu știu, să mergi cu 300 de kilometri pe oră pe autostradă cu Logan. Da, dar pentru ce au fost ele concepute, pentru omul de rând, pentru mers la piață, pentru navetă, pentru geniale au fost. Pentru, da, deci, dar toată lumea le hulește pentru că, ce să vezi, sunt ale noastre. Vorba cuiva, nimeni nu-i profet în țara lui, asta am văzut inclusiv de la Iisus încoace. Așa că, na, 8:09:11, așteptăm și soluțiile și, bine, soluțiile care să înlocuiască toate aceste metode de comunicare, de transfer de fișiere, de toate astea, da? Să vină cu ceva și fiabil, nu că a căzut serverul. Ne ducem la ANAF și zic că am trimis pe e-mail. Păi da, dar nu merge server. Atunci apelăm la Google și la Yahoo. Deci, domnul Nazare, aveți grijă ca și treaba asta să funcționeze înainte de a impune noile reguli. Părerea mea, adică să avem o alternativă viabilă și măcar la fel de bună.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, da. Paradisio și Bailando. Hei. Apropo de Paradisio, o să fie aici în Europa, în Uniunea Europeană, de exemplu, o să fie, cum era aia, ca în sânul lui Avram și o să avem și noi salam. O să fie ce o să fie, o să fie o nebunie. Uniunea Europeană elaborează planuri pentru a forța companiile europene să cumpere componente esențiale de la cel puțin 3 furnizori diferiți pentru a reduce dependența blocului comunitar de China. Adică, la momentul ăsta, suntem la nivelul la care producem diverse chestii. Habar n-am, spuneți voi ce. Nu doar că le producem de multe ori în China, ci să zicem că le producem în Europa și zicem, băi, gata, evităm taxele și producem în Europa, dar piesele le aducem, componentele le aducem din China. Da. Spunea cineva la un moment dat că un chinez și un englez se plimbau așa pe Londra, pe acolo, și la un moment dat a văzut chinezul așa un steag englezesc fluturând pe o clădire mare din, da, deci steagul englezesc, și chinezul zice, când mă uit la steagul ăla, mă cuprinde așa un sentiment de patriotism și de mândrie patriotică. Și englezul se uită la el și zice către chinez, păi, tu ești nebunul ăla, e steagul Marii Britanii. Da, da, tăi, ce scrie pe etichetă aia mică acolo. Deci, da, e made in China. Noile reguli ar afecta întreprinderile dintr-o serie de sectoare cheie, precum cel chimic sau al utilajelor industriale, care s-au plâns de o creștere bruscă a importurilor ieftine din China, potrivit doi oficiali ai UE familiarizați cu această chestiune. Propunerile vin ca răspuns la restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor de tehnologii cheie. Noua lege ar stabili plafoane estimate la aproximativ 30-40% pentru ceea ce poate fi achiziționat de la un singur furnizor. Restul componentelor ar trebui să provină de la cel puțin 3 furnizori diferiți, care să nu fie toți din aceeași țară. Deci dacă noi ne apucăm mâine să facem o mașină, nu știu cum să o cheme pe mașina asta, că Dacia s-a luat. Valahia, da? Bun, deci Valahia Automobile România o să producă o mașină și ea trebuie să ia componente, nu are voie să ia doar din China, ci de la încă 3 țări, nu? Am reținut bine? Oricum. Deci trebuie să aibă furnizori din țări diferite. 30-40% trebuie pot fi luate dintr-o singură țară, da? Iar celelalte trebuie să fie din alte țări. Celelalte componente, da? Încă 60% din componente trebuie să fie de la alți furnizori, din alte țări, astfel încât dependența de țări, de importurile din China, de o țară, să nu existe. Adică în cazul în care să ne supărăm cu China, de exemplu, să facem switch-ul și să ne vedem de treaba noastră fără să fim afectați, la fel cum s-a întâmplat cu combustibilii, cu petrolul din Rusia, ne aducem aminte, da? Sau din temir din alte părți, din alte țări. Și atunci, ca să nu fim constrânși la un anumit moment să achiziționăm dintr-un loc, trebuie să achiziționăm din mai multe locuri. O să vedem ce se va întâmpla. Comisarul European pentru Comerț, Maros Sefcovic, dorește să combată deficitul comercial de 1 miliard de euro pe zi al blocului și să protejeze companiile de utilizare a comerțului ca armă de către China, au declarat oficialii care au vorbit cu el. Mă rog, anul trecut unele linii de producție auto europene s-au oprit din activitate după ce Beijingul a impus bariere asupra exportului de magneți din pământuri rare și a altor componente. Deci, practic, le-a pus frână și ăștia, până și-au găsit ei un alt furnizor, mai durează. Și acum, na, Sefcovic intenționează să impună o serie de tarife severe asupra produselor chimice și a utilajelor din China pentru a opri o creștere dramatică care a pus în dificultate producătorii europeni. Putem să facem și noi de-astea, dar noi suntem pe fițe, cum ar veni. Ați văzut excavatoarele alea mici? Da? Ei, de cele mai multe ori, excavatoarele alea mici sunt atât de utile în situații în care unul mare este mult prea mult. Da. Românii și au, de exemplu, nu o să ții acum scuter, mă, ce să faci cu scuterul. Dar de cele mai multe ori mergi singur, tu ca șofer, tu cu mașina și o sacoșă, maxim. Restul este cărat de o tonă și ceva inutil după tine, de fier.
Da? Deci cam așa stau lucrurile. Deci mult mai util ar fi un scut. La fel și aici. Ăștia vin cu tot felul de soluții la punctual pe problemele care există. Da? Punctual. Aia e problema, aia e situația, aia e rezolvarea. Nu vine cu peste. Și atunci de asta soluțiile și utilaje, de exemplu utilajele lor, excavatoarele alea, mini-excavatoarele alea, sunt geniale pentru firmele de construcții, care nu trebuie să mai cumpere un buldoi excavator care are niște costuri de exploatare, care are nu știu ce d-alea. Deci, nu, ce trebuie. Doar că n-am prea văzut, de exemplu, firmele europene să producă așa ceva. Mai vorbim? Bun, deci trebuie să avem astfel de discuții înainte de a impune tot felul de restricții. Beijingul a insistat cu prevederile cheie privind originea, achizițiile și cerințele tehnologice din noile reguli de producție să fie eliminate, iar definițiile termenului risc ridicat din regulile de securitate cibernetică să fie puțin mai dure. Mă rog, că și ăia, la rândul lor, vin și ei cu tot felul de... Cum să zicem? Bine, mă, dar nu, noi nu vă mai dăm d-astea atunci. Dacă nu vreți să luați d-alea, noi nu vă mai dăm nici d-astea. Și atunci se întâmplă că intrăm cumva într-un soi de conflict, într-un fel de război rece și nu e bine deloc. Trebuie să făcute lucrurile astea, dar cu conștiință, nu așa cu ego.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, da. Pe lângă muzică, avem așa cum v-am obișnuit și informații care mai de care mai băi. Deci, ca să vedeți, un pasager, deci un avion a aterizat de urgență, da? De ce s-a aterizat de urgență? Stați să vedeți. Un pasager a fost reținut în Tahiti și i s-a interzis să mai călătorească cu Qantas după ce un avion care efectua Qantas, compania aeriană, care efectua un zbor de lungă distanță din Australia către Statele Unite, a fost deviat în weekend, întrucât bărbatul a mușcat un însățitor de zbor. O fi avut antirabicul făcut. Deci zborul QF21 a plecat din Melbourne vineri la ora 14:30 de minute cu destinația Dallas și a fost deviat către Papete în Tahiti 7 ore mai târziu, când comportamentul pasagerului perturbator a forțat aterizarea. Bun. Vă dați seama că pasagerul trebuie să și plătească toate angarele. Pasagerii și alți membri ai echipajului au venit în ajutorul însoțitoarei de zbor în timpul presupusului atac, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Qantas. La sosirea în Papete, capitala Polineziei franceze, avionul a fost întâmpinat de autorități, iar pasagerului s-a emis o interdicție de zbor către cu Qantas, care include orice zboruri viitoare ale companiilor Qantas și Jetstar. Avionul a fost realimentat, iar zborul și-a reluat călătoria spre Dallas aproximativ 35 de minute mai târziu, ajungând sâmbătă dimineață. Bine, au întârziat 35 de minute. Un fleac pe lângă CFR, da? Mă rog, așa. Purtătorul de cuvânt al companiei Qantas, mă gândeam acum, deci acum mi-a venit pe minte. Vă dați seama cât zboară ăștia și au întârziat 35 de minute. Vă dați seama cât ar fi întârziat CFR-ul într-un drum de ăsta, eu știu, hai să zic că din Olanda și până în China, de exemplu, că se poate cu tren. Cam cât a întârziat CFR-ul? Probabil vreun an ceva. Mă rog, purtătorul de cuvânt al companiei a declarat așa: siguranța clienților și a echipajului nostru este prioritatea noastră numărul 1 și avem toleranță zero față de comportamentul perturbator sau amenințător pe zborurile noastre. Mă, dar cum a mușcat-o, mă? Ce, nu se pot, din motive de confidențialitate, nu se pot furniza informații suplimentare. Da, asta zic, că imagine încărcate pe rețele de socializare de către comediantul Mark Goldstein arăta un bărbat într-o discuție aprinsă cu echipajul de cabină, spunându-le în repetate rânduri să se ducă naibii. Atunci când i-au cerut să se mute în partea din spate avionului. Probabil că nu. Și când au vrut ăștia să-l împingă, stând pe culoar, părea să se împiedice să vorbească neclar, spunându-i însoțitor de zbor că voia să iasă să fumeze o țigară. Pe balcon, pe aripă, unde să iasă să fumeze o țigară. Și hai că vreau să ieși eu aici pe aripă, fumez o țigară și vin înapoi dacă e. Ca răspuns, însoțitorul de zbor i-a spus că se comportă ca un ceas de doi bani. Mamă! Cazul face parte dintr-o serie de altercații pe zborurile australiene, unele din ele ducând la arestări. Da, deci deci ăsta a fost așa. Deci luna trecută un bărbat de ce se îmbolnăvesc ăștia? Un alt bărbat a fost acuzat de comportament turbulent și agresiv care a dus la imobilizarea sa în timpul zborului de la Canberra la Perth, comportament care ar fi inclus și încercarea de a mușca brațul unui pasager. Bă, ce vrei te face, mă, noi, la ăștia în Australia? Încep să muște, să îmbolnăvesc de ceva pe acolo și încep să muște. Deci din Australia vin zombii? Aoleu!

Radio Voces Campii 101,1 FM. Radio Voces Campii 101,1 FM.

Norek, Get High, am ascultat 10.45 acum, așa. Ne mai aruncăm ochii pe prognoza meteo o dată pe final de emisiune și asta pentru că, no, e bine să știm ce ne așteaptă. Între timp au apărut și ceva norișori, dar nimic de speriat pentru că prognoza spune că în continuare o să fie soare și vom avea cele 24 de grade Celsius promise și normal că dacă tot am ajuns la momentul ăsta o să ne uităm și pentru prognoza meteo de mâine, gen! Gen, da! 25 de grade Celsius. Iar minima, mă rog, temperatura aia pe care, cu care plecăm noi dimineața de acasă este de 14 grade Celsius, ceea ce înseamnă că o să fie cald și mâine. Cumva norii se duc ușor, ușor, rămân cei... mă uit că se topesc în prognoză așa norii. De unde era vineri, toată săptămâna asta era plină numai cu nori și ploaie, nori și ploaie, iată că și pentru mâine avem o, zicem, o norare accentuată, cu șanse minime de aversă, dar și cu 25 de grade Celsius în termometre. Așa că, nu, ne rămâne cumva de făcut treaba asta, de văzut ce se va întâmpla și mâine. Deci, ca să fie treaba bună, vă dau întâlnire și mâine ca să vedem ce se va întâmpla din punct de vedere meteo și din alte puncte de vedere, bineînțeles, inclusiv cel muzical pe care, no, îl avem aici în fiecare dimineață, la Bună Dimineața Călăraș. Rămâneți pe frecvență 101,1 FM în Călăraș și împrejurim, dar și pe www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: medicină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet BioNutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

ține rape. Avem și mai multe hituri voce scambii. Imediat. Când? În continuare.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già innamorato.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

fericire cu doi fericiți. Desfrânt. Atâta timp cât simțim că facem parte din această viață, ce mai contează? Hai să dorim mai mult, să trăim azi, să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile, să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim și să fim.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliu.

0: Asta-i mală să ne fută, nu vide că da fapt.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
4: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: O a făcut mama vreun model?

Start de săptămână, lunea asta pare tare însorit și frumos afară. Este, de fapt, nu doar pare. Însă păcat că nu o să fie așa toată săptămâna. Un proiect de lege prevede că tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Vorbim despre subiectul ăsta la start de săptămână. Sorana Cârstea a urcat de astăzi pe locul 18 WTA, cea mai bună clasare a carierei. Amărunt, te auzim împreună pe la jumătatea orei viitoare, când vorbim și despre calificările la Roland Garros. Meteorologii anunță că vine vara de la finalul lunii mai, dar mai avem de îndurat câteva ieșiri nervoase ale norilor săptămâna asta. Bucureștiul a intrat în galeria capitalelor europene care nu mai pot acoperi chiria cu salariul minim. Copiii generației Alfa nu pot fi crescuți cum am fost noi crescuți. Aflăm împreună motivele. Dacă vă ierea dor de studii. Am și astăzi categoria asta de subiect. Unul, de exemplu, spune că ne amintim mai puțin cheltuielile dintr-o vacanță sau prețul unui lucru achiziționat cu ani în urmă. Dar nu uităm sentimentele și experiențele trăite. Facem și dileala aia zodiacală. Puțin după 4 e free la zâmbet, bazat pe zodia în care ne-am născut. Iar Bulgaria a început deja pregătirile pentru găzduirea Eurovision. Da, da, nici măcar n-a ajuns bine trofeul acasă. Câștigat de Dara cu Banga Banga, ediția cu numărul 70 a concursului muzical Eurovision, că gata, Bulgaria și început pregătirile pentru găzduirea următoarei ediții. Hai să ne ducem către cea mai bună muzică din tot FM-ul, Teddy Swims, Lose Control.

Și începem cum credeți? Bangaranga! Poate să zică cine ce o zice. E în vibe-ul emisiunilor mele, e în vibe-ul muzicii pe care o folosim des aici la Radio Vocea Scampii. Ce apoi a fost votată de public, nu? E gustul

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
7: Mai puțin de 8 minute chiar până la ora 4, când avem întâlnire cu hashtag sport. Primul hashtag al emisiunii noastre de astăzi, la start de săptămână. Dar până atunci, pentru că tot vă place să băgați așa bățul pe-n gard, vă dau varianta originală de la YY Gam de Ucara. Deși am auzit că a fost lansată, am și văzut că mi-ați trimis deja varianta pe românește. Mie cam frică să o ascult, așa că rămân încă la varianta originală. Raluca, că iha! Chiar Raluca mi-a adus aminte că mi-a trimis aseară un mesaj vocal, nu video chiar. Ia, fiți atenție. Asta e de la ea din mașină, da? Cu toate trăirile, Raluca. Cu drag. Da, mulțumesc, draga mea, pentru ideile astea minunate de piese pe care le mai difuzăm aici din când în când la Radio Voce Scampi. Nu chiar toate sunt noi. Da, mă bucur dacă piese ca asta de la Laila Majnun, Why Why Gam de Uharam, ajung la inimile voastre. Și că mai bine că n-am dat varianta românește. Nu știu, n-am avut curaj încă să intru pe link. Mi-e frică. Zim tu dacă sună, da, sincer, zim tu, Berbecule, că tu ai trimis-o, dacă sună bine sau nu. Dacă merită ascultată la radio. Mai mult decât rulăm deja originala.

Și rămânem cu asta dansantă de ne trimite umărul la dans. Da, da, de la Costi Forța. Cu Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu. Difuzoarele la maxim, e luni și e start de săptămână. Hai să ne construim împreună vibe-ul bun.

2,9 milioane de vizualizări pentru doar o lună de când a fost lansată piesa asta. Solo tu bate record după record. Costi, Adrian Șaguna, Benz.

0: Și că hai cu zodiile alea odată. Gata, m-am conformat, mă certați, vă rog frumos, 10 minute, puțin el, da, a trecut după ora 16, după ora 4, ne întâlnim cu zodiile alea zodiacală astăzi, ziua internațională a sportului. Nici măcar eu n-am făcut o postare legată de treaba asta, dar mă rog, măcar astrologii din echipa mea și-au făcut treaba. Hai să începem cu berbecul. Intră în sală ca la război. Încălzirea e pentru fraier, nu pentru el. Sportul perfect? Păi box, crossfit, orice implică transpirație și competiție. Rezistă mult până le enervează cineva, că aleargă mai repede decât el. Scuza perfectă ca să nu facă sport pentru berbec e mă odihnesc astăzi ca să rup mâine. Dar mâine e ocupat să se laude doar că merge la sală. Taurul face sport doar că, dacă există și pauză de masă. Sportul ideal pentru acest nativ? În not yoga sau mers lent spre frigider? Rezistă bine la efort, dar doar dacă temperatura e perfectă și nu-l grăbește nimeni. Scuza clasică atunci când nu merge la sport? Azi simt că trebuie să-mi ascult corpul. Și el cere pizza, nu sport. Vai de capul meu de bine. Prima confirmare de la berbec, așa e. Ci că direct rezistă mult. Mergem mai departe. Gemenii se înscriu la sală. Dans, pilates și tenis, toate în aceeași săptămână. Apoi se plictisesc. Sportul perfect, orice are muzică și multă lume în jur. Rezistența lor depinde de cât de interesantă e conversația dintre exerciții. Scuza preferată pentru când n-ajunge la sport? N-am chef de rutină, eu de-aia. Dar au chef de selfie în antrenament și atât, sau echipament sport. Racul merge la sport mai mult pentru conexiune emoțională decât pentru abdomene, de exemplu. Sportul ideal pentru raci în not aerobic sau plimbări lungi cu drame interioare. Rezistă decent, dar dacă îi privești urât, pleacă acasă supărați. Scuza favorită pentru raci? Cred că răcesc de la aerul condiționat din sală se trage. Leul nu face sport, ăsta oferă spectacol sportiv. Sportul perfect pentru leu? Fitness, dans, oriunde poate fi admirat. Rezistă enorm dacă există public și complimente, altfel e brusc obosit. Scuza când lipsește de la sport? Azi mă recuperez, adică stă pe Instagram și postează o poză mai veche din sală. Mergem mai departe, zodiile și sportul. Fecioara are program de sport, tabel Excel și aplicații de calorii. Bă, da, chiar așa e. Sportul ideal, pilates, alergare, sală organizată matematic. Rezistă bine, dar se enervează dacă banda nu-i perfect curată. Scuza preferată pentru când n-ajunge la sport? Nu, n-are rost astăzi, că mi-am stricat oricum ritmul săptămânal. Săptămâna viitoare. Da, da, chiar da. Merde, gemeni, ia uite. Merge la balanță. Zodiile și sportul de ziua internațională a sportului. Balanța merge la sport mai mult pentru outfit. Sportul perfect, dans, yoga, tenis sau orice arată elegant. Rezistența e bună până apare o oglindă și uite ce făcea. Scuza preferată pentru când ajunge la sport? Nu știu ce să aleg între sală și o cafea. Alegerea oricum durează 3 ore, pierdești pe aia și pe aialaltă. Merge la scorpion, zodiile și sportul. Scorpionul se antrenează în tăcere și te face să regrezi că ai râs de el. Sportul ideal, arte marțiale, sală și alergare noaptea. Rezistă enorm din ambiție mai mult și din nervi acumulați. Scuza preferată? Păi nu dă explicații, mă scuzați pe mine. Pur și simplu dispare 2 săptămâni și revine cu pătrățele, ia uite. Merge la săgetător de ziua internațională a sportului. Ăsta adoră sportul, dacă implică aventură și libertate, dacă nu... Sportul perfect, ciclist, drumeții, schi, orice are adrenalină. Rezistă foarte bine, dar uită să se oprească la timp. Scuza clasică pentru că n-ajunge la sport, n-a stat locului toată ziua, deci se pune ca sport. Merge la Capricorn, el tratează sportul ca pe un job. Program fix, obiective clare, fără glume, mai ales proaste. Sportul ideal, sală, alergare, alpinism. Rezistă mai mult decât toți și probabil critică pe interior pe cei care se plâng. Scuza favorită pentru capricornii care n-ajung la sport? Bă, n-am timp. Dar are timp să muncească până la epuizare. Vărsătorul face sporturi ciudate despre care nimeni n-a auzit. Sportul perfect, escaladă, paddle, yoga aeriană. Rezistența vine în valuri, valuri, valuri, după cum îl lovește și pe el inspirația. Scuza preferată atunci când n-ajunge la sport? Sportul convențional limitează spiritul. În traducere, bă, n-am chef azi, ia uite! E Iar peștii merg la sport cu intenții bune și playlist trist, mai ales cu partea a doua. Sportul ideal în not, dans lent și yoga. Rezistă surprinzător dacă nu îl distrage o amintire sau vreo melodie. Tot tristă, evident. Scuza favorită pentru când n-ajunge în sala de sport sau la sport în general: simt o energie obosită astăzi și parcă mă obosește și pe mine. Și apoi adorm pe canapea cu serialul pornit. Așa că... Zodiile și sportul de ziua internațională a sportului. Asta am avut astăzi la Dilea, la Zodiacală, de la astrologii mei, din echipa asta a mea, în calea și răbunița lor. Cum ar zice cineva?
1: Un movimento sensual!
2: Sensual!
1: Un movimento amuzat!
0: Ia uite, piesă de sport!
1: Un movimento amuzat!
0: De mutat buricul și umărul.
2: Sucones de baile, que es una
1: bomba!
0: Haide, sus de pe scaune!

0: mano la cabeza.
1: Dacă ești la volan, ar fi frumos să oprești undeva pe dreapta, să fie muzica la maxim, chiar și piesa asta de la King Africa.
0: Una mano la cintura.
1: Te dai jos, deschizi portiera frumos, faci o mișcare de dans în văzul lumii și te urci înapoi în mașină. Ia uite! Eventual o lași la maxim și pe nebuna asta de la radio, ca să zică lumea că ai scuza cea mai bună. Ia uite, Mariana Taxi zice, sunt în stație. Băi, deci te rog frumos să execuți mișcarea, da? Nu contează ce zice lumea.
0: Bomba!
1: Că lumea oricum ne umple frigiderul numai când e de rău. În rest, nimeni nu-ți dă degeaba.

Ia uite, top 5 scuze penibile ca să nu faci sport. Începem cu locul 5, gemeni. Mă duc mâine, sigur. Aproape sigur, mâine. Balanța e pe 4. Mi-am spălat colanții, preferați, dar nu vă duc astăzi. Pe 3 cu bronz, medalie de bronz. Nu sunt vibrație sportivă astăzi, deci nu mă duc. Pe 2, racul. Cred că mă paște o răceală, cred. Și daurul este pe primul loc. Am

5 zodii care se cred deja antrenori după două antrenamente. Pe locul 5 ar fi vărsătorul. Ăsta inventează exerciții care sperie lumea. Pe locul 4 ar fi scorpionul. În pe locul 3 capricornul. În pe locul 2 leul. El dă o motivație necerută oricum. Și n-am vorbat berbecu. După două antrenamente explică tuturor cum se face corect un exercițiu.

0: 20 de minute după ora 4 și încep să vină melodiile pentru una veche, una nouă. Sunteți la fel de dili ca mine, credeți-mă. De la 5 la 6 ne jucăm una veche, una nouă cu muzica de la voi, doar de la voi. O piesă veche care n-ai mai auzit-o de mult sau care ți-e place foarte, foarte mult și a fost cândva hit. Și una nouă, nouță.
1: Ascultă-mă puțin.
0: Le trimis pe amândouă un mesaj pe WhatsApp 0770444.

0: că așa te văd eu.
1: Sunt cică top 5 zodii care obosesc după încălzire, după doar încălzire.
0: Să mă întorc în timp și să mai
1: pot. Gemenii sunt pe 5.
0: De ce tot pe tine, nu e alta mai mișcă.
1: Balanța pe 4.
0: Ești așa.
1: Pentru că în cazul balanței numai pauza de apă durează 40 de minute. Racul e pe 3, deja îl doare ceva suspect. Pe locul 2 e Taurul. Se obosește după încălzire imediat. Mă gâși caută prosopul. Și number 1, Pești. Cred că am tras prea tare la două genoflexiuni și de-aia sunt.

0: Bine, fata, la voi să vă spună care sunt zodiile 5 la număr, care după zbor, fiți atenți, merită direct shawarma.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescambi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
0: Uite, încă o piesă care are legătură cu sportul. Shakira, bună, bun, dai, dai! Imnul oficial al mondialului din vara asta. Mondial de fotbal, v-ați prins, da?

promis că vă dau topul celor 5 zodii care merită șaormă direct după sport. Pe locul 5, Peștii. E considerată direct recompensa emoțională după efort. Pe locul 4, Gemeni. S-ar mânca și desert. Vorba aia a fost foarte activ. Pe locul 3, Leul. Pentru că, na, în cazul lui, mai ales la gabarit, corpul cere proteină și, dacă se poate, și cartofi prăjiți. Pe locul 2, Berbecul. Mars calorii, doamne iartă-mă, pot orice. Adică s-o mănânc și-o șaurma. Iar number one e Taurul, tata, pentru că pentru el asta e miza. Merge la sală ca să poată să mânce liniștit o șaurma.

bulă la sală după 10 minute. Câte calorii arde dacă îl bat pe antrenor? Eu sunt berbeci. Berbecilor.

Pentru rac, de ce plângi după alergare? Ne-a venit în minte melodia aia tristă. Zici că nu, eu n-o să-l bag pe antrenor, că nu mă duc la sală. Ia uite, bacul perfect pentru ziua asta internațională a sportului, pentru Taur, chelnerul. Cum ați găsit friptura? Ei, zice foarte ușor, era aici, lângă cartofi. Pentru leu, tu pentru sănătate mergi la sală, nu-i așa, că nu?

Cât ai alergat? Nu știu că m-am rătăcit. Pentru Capricorn, ce faci la 6 dimineața?

pentru pește astăzi de ziua internațională a sportului, fiți atenți. De ce stai pe bancă la sală? Încerc să-mi ascult corpul. Și ce zice? Hai să mergem acasă. Say, don't you ever betray me, you are, obey me, are you not?

O piesă rock, o opera care s-a clasat pe locul 3 la Eurovision. După o lipsă a României din 2022, dacă nu mă înșel. De partea cealaltă, câștigătoarea nici nu s-a văzut bine cu trofeul acasă. Bulgaria a început oficial pregătirile pentru găzduirea Eurovision 2027. Guvernul confirmă că va fi înființată în această săptămână chiar o structură organizatorică după victoria Darii la cea de-a 70-a ediție a concursului de la Viena. Organismul pe care îl vor crea va coordona evenimentul, inclusiv pentru selectarea locației, planificarea securității, logistică, marketing și management general, cu ambiția de a atinge standardele măcar cele etalate de Austria. Au început și discuțiile privind posibilele orașe gazdă, iar mai multe municipalități și-au exprimat interesul. Burgas, Plovdiv și Varna și-au depus candidaturile, iar Sofia este de asemenea considerată o opțiune principală datorită infrastructurii și capacității sale. Nu știu dacă știați, dar Dara cred că este născută, dacă am citit eu bine astăzi, la Varna. Și Televiziunea Națională din Bulgaria a început pregătirile, în primul rând cu statisticile care arată că finala Eurovision din acest an a atras aproape 1 milion de telespectatori, fiind una dintre cele mai urmărite emisiuni ale televiziunii în acest an. Se numește în realitate Darina Iotova, s-a născut în orașul Port Varna, deci am zis bine, la Marea Neagră, unde a absolvit Școala Națională de Arte. A început să cânte muzică tradițională folclorică bulgară. Mamă, ce frumoasă este muzica aia lor! La vârsta de 7 ani, înainte de a se orienta spre muzică pop contemporană. A devenit cunoscută publicului larg datorită participării la X Factor Bulgaria în 2015. Hai băi, că nu-i chiar așa oricine, nici fata asta! În 2018, Dara a fost desemnată cea mai bună artistă de BG Radio Music Awards. 3 ani mai târziu a devenit cel mai tânăr jurat din istoria emisiunii The Voice of Bulgaria. Iar în 2024 a participat la Dancing Stars. Anul trecut a fost aleasă să deschidă concertul lui Robbie Williams de la Sofia. Foarte tare! Despre Alexandra noastră am tot vorbit săptămâna trecută. Alexandra Căpitănescu, tânăra de 22 de ani care a reprezentat România, doar de bine despre ea. Masterandă în fizică, câștigătoare la Vocea României, a venit acasă cu locul 3, 296 de puncte.

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Sorana Cârstea, semifinalistă la Roma, este de astăzi numărul 18 mondial, cel mai bun al loc al carierei. Cârstea a reușit un salt de 9 poziții față de ierarhia de acum 2 săptămâni, locul 21 în 2013 fiind până acum cea mai bună poziție ocupată în carieră. Podiumul mondial este neschimbat cu belarusa Arina Sabalenka lider cu un avans de peste 1200 de puncte după ce a fost eliminată prematur de la Roma de Cârstea. Pe 2 se află kazaha Elena Rybakina cu aproape 1500 de puncte, mai mult decât poloneza Iga Świątek, ocupanta locului 3. România are 3 reprezentante în top 100 la simplu, în afară de Sorana Cârstea, aflându-se Jacqueline Cristian pe 33, coborâre de 5 locuri, și Gabriela Ruse, 71, coborâre de 4 poziții. De asemenea, Sorana Cârstea este pe locul 11 în clasamentul WTA Race, care dă participantele la turneul campioanelor cu cele mai bune 8 jucătoare la finalul sezonului. Rămânem la tenis, au început calificările la Roland Garros, iar sportivii clasați mai jos de locul 100 WTA sunt nevoiți să treacă de cele 3 tururi de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal la Roland Garros, al doilea turneu de tenis de mare șlem al anului. Irina Begu și Miriam Bulgaru erau singurele reprezentante ale României în calificări și ambele au plecat acasă cu un premiu de 24.000 de euro. Mai avem însă 3 reprezentante calificate direct pe tabloul principal. Este vorba de Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Și niciun reprezentant pe tabloul masculin. Iar la fotbal, Corvinul a revenit în prima ligă de fotbal după 34 de ani, motiv pentru care mii de hunedoreni au celebrat în centrul vechi al orașului, lumina de torțe și de artificii. Meciul de sâmbătă cu FC Bihor a încheiat la egalitate 1-1, a fost ultimul din acest sezon și prilejul unei sărbători pentru echipă și pentru miile de suporteri care au umplut tribunele stadionului Corvinul. Clubul înființat în 1921, care a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri, a fost una dintre echipele populare ale României în anii 80, când echipa s-a aflat sub conducerea lui Mircea Lucescu și mai târziu a lui Ion Jackie Ionescu. A retrogradat în 1992 în divizia B după 12 ani petrecuți pe prima scenă a fotbalului românesc și a continuat să activeze în Liga a doua până la mijlocul anilor 2000. În 2004, Federația Română de Fotbal a decis retrogradarea directă a echipei în divizia C din cauza unor datorii de 48.000 de euro către câțiva jucători, datorii la care se adăugau altele de aproape 250.000 de euro către bugetul de stat. În 2023, Corvinul Hunedoara a ajuns din nou în Liga a doua de fotbal după 15 ani de absență. În sezonul 2023-2024, echipa s-a clasat pe locul al doilea la finalul campionatului, dar nu a avut drept de promovare în prima ligă. Tot atunci a câștigat și Cupa României și a revenit după 42 de ani în competițiile europene. În 2026, Corvinul revine în prima ligă de fotbal, însă nu va putea juca la Hunedoara, deoarece stadionul local va fi demolat pentru a face loc unei noi arene. Atât din sport pentru moment, înapoi la muzică, facem împreună plinul de hituri pentru întreaga zi de luni.
0: Radio Voces Campi Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Ia uitați vestea aici, și că șeful instituției care a selectat juriul din Moldova în finala Eurovision demisionează. Și vine și declarația lui Vlad Țurcanu, că despre el este vorba, director general al Teleradio Moldova. Ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun grav din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, clar, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. Votul acordat de jurul național al Republicii Moldova în finala Eurovision de la Viena a provocat un val de reacții în online după ce România a primit doar 3 puncte, iar Ucraina nu a fost punctată deloc. A avut o reacție de șoc, a spus Margarita Druță, cea care a anunțat punctajul acordat de jurul de la Chișinău la Eurovision. Reacția ei chiar am văzut-o pe rețelele de socializare. Nici eu nu-mi explic. Grandomania unora! Dar eu sunt fericită că Alexandra noastră a fost votată de public. Băi, publicul chiar a vrut-o.

0: Mai puțin de 5 minute și ne întâlnim cu sporul, cu numărul 2 pentru săptămâna asta.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
4: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

ANV-ul a publicat prognoza meteo pentru intervalul 18-31 mai pentru toate regiunile țării și estimarea indică o vreme variabilă cu episoade de instabilitate, mai ales în Oltenia după 28 mai și în Banat Crișana spre finalul lunii. Însă aceste estimări trebuie tratate cu rezerve specifice prognozelor pe durată medie, adică nimic nu este sigur, sigur, sigur. În ansamblu, finele lunii mai 2026 se anunță tipic pentru această perioadă a anului, zile calde alternate cu averse, dun plin, fără extreme însă termice notabile, dar cu precipitații care pot fi local semnificative. Până la final de mai avem de traversat însă o săptămână pentru care meteorologii anunță alerte de ploi și furtuni în aproape toată țara. Potrivit ANM-ului, săptămâna 18-24 mai va fi caracterizată de o vreme schimbătoare, cu episoade repetate de instabilitate atmosferică, ploi în mai multe regiuni și furtuni locale. Chiar mă uitam mai devreme pe meteo, începând de miercuri 20 mai, meteorologii estimează o posibilă reactivare a activității ciclonice în zona Mării Negre, ceea ce va favoriza apariția ploilor și a furtunilor în estul Europei, inclusiv la noi. Se prea poate ca odată cu startul lunii iunie să avem parte de vară, o veritare.

Asta este lumea mea, dacă nu mă înțelegi, pur și simplu i-am așa. Faine, versurile. Măi, se cam potrivesc cu ce am să vă spun în minuțelele următoare. Copiii din generația Alpha nu o să fie crescuți niciodată așa cum am fost noi crescuți. Și aflăm și de ce, pentru că cercetătorii spun că au creierul mult mai rapid decât al nostru, al generațiilor trecute. Copiii generației Alpha cresc într-o lume pe care părinții noștri nici măcar nu și-ar fi putut-o imagina. Creierul lor este expus la mai multe informații, stimuli mai rapizi, notificări mai puternice și durată de atenție mai scurtă decât orice generație anterioară. Asta nu înseamnă că sunt rupți sau prea sensibili. Înseamnă că parentingul ar putea avea nevoie și el de evoluție. Și nici măcar parentingul nu ține pasul cu generația acestor copii. Uneori ceea ce pare a fi comportament prost este de fapt suprastimulare. Ceea ce pare a fi lene la această generație poate fi de fapt epuizare mentală. Iar ceea ce poate fi neascultare e de fapt un sistem nervos care încearcă să proceseze prea multă informație deodată. Această generație a copiilor născuți în perioada 2010-2025 ar putea avea nevoie de mai multă siguranță emoțională, limite mai bune cu ecranele, mai multă răbdare, de unde să o mai luăm și pe asta, mai multă mișcare, de unde voință, mai mult somn și mai multe conversații în loc de pedepse. Scopul nu e să creștem sau să-i creștem așa cum au făcut-o părinții noștri cu noi, ci să fie oameni sănătoși din punct de vedere emoțional.

0: Voces Campi.
1: Ne întoarcem repede, repede, la una veche, una nouă. Madonna, la Isla Bonita. Plac piesele alese de voi.

Fiți atenți aici, aia sunt patru frumoase de la un băiat. Dacă nu te lasă transpirată, mirosind a el cu părul încălcit și cu febră musculară, lasă-l că nu-i ce trebuie. La care primul comentariu care mi-a sărit în ochi a fost ăsta: Vărule, la 37 de ani ai mei fix. Fix așa mă trezesc dacă dorm mai mult de 6 ore și eu. Și nu știu pe ce planetă sunt, mă dor toate cele transpirată și cum de păr nu mai zic. Mergem la piesa nouă din acest mesaj cu Madonna. Foc în doi, Just Eddie. Hai să vedem despre ce e vorba, nu știu piesa. Doar 2 săptămâni de la lansare, era și normal.

mai ales dacă ai extensii, asta cu părul încălcit e cam nasol. Da, deci dacă nu te lasă transpirată mirosind a el cu părul încălcit și cu febră musculară, lasă-l că nu-i ce trebuie, da? Alalt sfat. Eu nu pot să scriu nimic la postar asta că se uită neamurile mele. Are sau nu are dreptate băiatul? Ia, hai ziceți repede. 0770-440-940. Dacă nu te lasă transpirată mirosind a el cu părul încălcit și cu febră musculară, e de lăsat că nu-i ce trebuie?

Bob zice, pe mine mă scuzați puțin, mă duc să văd ce-i fac cu nevastă mea, că dacă vede ce scrie aici, am pus-o. Mor cu voi, mor! Hai să deschidem următorul mesaj, piesă veche! Leg it up, kiss!

dacă nu te lasă transpirată, mirosind, dai el cu părul încălcit și cu febră musculară, lasă-l că nu-i ce trebuie, la care vine răspunsul ăsta. Și ăsta este doar unul din modul în care ar trebui să te lasă. Doar unul! Asta mai lipsea, să-mi încălcească părul!

Cristina, nu te dezici de noi, eh? Și că la câta claia am eu, dacă l-am încurcat să-l și descurce.

răsit postarea, că altfel râd ca prostul singur aici. Dacă nu te lasă transpirată, mirosind la el cu părul în gâlce și cu febră musculară, lasă-l că nu-i ce trebuie. Cristina mea nu o să lasă. Și că eu mă las și de tăvăleală, dar de claie, nu? Mă dor obraz și gata, vă rog frumos, pauză. Trecem de la piesa veche la cea nouă. Deschidem mesajul ăsta cu următoarea piesă, Vescan, Andrei Bănuță, All Friend. Vai cât îmi place piesa asta.

0: trebui să plece. Mereu acolo când doare sau pare că un dramaturg a scris povestea vieții tale. Dar tu știi că o prietenie adevărată.
1: Ia fiți atenți că nu mai pot râs eu acum. Dacă părul din nas filtrează aerul, cel de mai jos la ce este bun? Hai să

0: unul dintre noi se împiedică prin viață.
1: Zice că filtrează fraierul să nu zici. Știu că o să răspunzi, am atâta să spun. Nu mă refeream la cel din față, la cel din spate. Dar rămas un timp ca la început. Dar îmi place cum gândești. Dacă părul din nas filtrează aerul cel de mai jos la ce este bun. Posterior, da, că dă mai mult aromă. Să-ți aduc aminte că și viața e ca el. Catalizatorii, uite, zice altul. Mamă, postarea asta e de hashtag sub.
0: Bine, cum viața.
1: Gata, o lăsăm pentru mâine. Ce ziceți, ha?
0: E nimic, ai trăit să lângă tine. Chiar și atunci când nu e nimic. Cum pentru falsă iubire, distruși tot ce ai plătit.
1: Hai la una mai serioasă, ci că uite, București a intrat în Galeria Capitalelor Europene. Că nu mai poate râs.
0: E frică sau rușin.
1: În care salariul minim brut nu mai acoperă costul chiriei pentru un apartament cu două camere. Frate. Potrivit unei analize Euronews bazate pe date ETUC și Eurostat.
0: Dar tu nu mai știi ce eu.
1: În capitală, chiria medie ajunge la echivalentul la 122% din salariul minim brut, ceea ce plasează Bucureștiul peste orașe precum Varșovia, Dublin sau Berlin. În topul capitalelor unde locuirea devine inaccesibilă pentru angajații plătiți cu minimum pe economie. Adică eu cu salariul ăsta al meu de la radio nu mi-aș permite să stau cu chirie în București. Cu o piață a locuințelor cu prețuri exorbitante, tranzacțiile imobiliare în scădere, chirii din ce în ce mai mari, o inițiativă parlamentară încearcă însă să aducă o schimbare majoră. Tinerii sub 35 de ani să poată achiziționa locuință prin prima casă cu un TVA redus de 11%. Bun! Asta în condițiile în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Noul proiect de lege depus la Senat prevede reducerea taxei pe valoare adăugată la 11% de la 21% pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Condiții însă pentru a beneficia de TVA-ul ăsta la achiziția primei locuințe trebuie să fii persoană fizică sub 35 de ani la semnarea contractului. Clădirea să aibă destinația locuință sub 150 de metri pătrați, ca altfel numere. Nu deține și nu a deținut în proprietate exclusivă sau în coproprietate cu soțul lor, soția, dreptul de proprietate asupra vreunei locuințe și nu va vinde locuința în următorii 5 ani de la data achiziției.

0: Apropo de Jennifer Lopez, de J-Lo, m-am amuzat tare mult în weekend când am pus postarea asta pe rețele de socializare. Da, și ea sună cam așa. Hai să-i dăm și cu sonor. Ia, fiți atenți aici.
1: La ochii mei, la trăsăturile mele, putea că aș avea banii lui Jennifer Lopez, m-aș face cea mai frumoasă femeie din întreaga lume.
0: Da, dacă aș avea banii lui Jennifer Lopez. Asta apropo de Jennifer.

0: Voces Campi.
1: Hai și cu piesa nouă din același mesaj cu Jennifer Lopez. Așa o să-mi rămână numele pentru artista asta.

de joacă de asta, una veche, una nouă, cu muzica doar de la voi. Mai deschidem în câteva secunde încă un mesaj. Pe WhatsApp la noi, 0770 440 940.

0: Ia că Năluțu mi-a făcut niște diplome aici de ziua sportului. Cică bravo Lora pentru strădania demonstrată în competiții. Care? Cele doar cu mine, probabil. Pagă. Pentru rezultate deosebite la competiții.
1: Sunt fără carne la școală, mereu tu rămâi repete.
0: Mulțumim tare mult.
1: E cu emilionar.
0: Măcar ați rămas cu ceva astăzi. Foarte bun din emisiunea asta, că este Ziua Internațională a Sportului.

religia mea nouă, e de vreo 29 de ani religia asta mea, să vin alături de voi aici la radio. Da, mâine este 19 mai și se împlinesc 29 de ani de când vocea mea se aude la radio Vocea Scampi. Lăsând orice picătură de mândrie deoparte, sau de lipsă a ei, chiar sunt mândră de mine.

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
6: Se pare că ați vrut să încheiem așa cu piesa asta. O ascultăm pentru a doua oară în Trafic de zi, la Star de săptămână, 18 mai. Ziua aia atât de consacrată, celebră deja pentru faptul că nici iarba nu crește. Costi, forța! Cum se zicem exact așa, Adrian Șaguna și Benzol Solotu. Fix pe final de emisiune și pe subiectul ăsta, că oamenii își amintesc rare ori prețul exact al unui lucru pe care l-au cumpărat cu ani în urmă sau cât au cheltuit într-o vacanță, însă ne amintim sentimentele și experiențele. Fie pentru o plimbare nocturnă cu prietenii, fie pe o plajă liniștită la apus sau o călătorie care a schimbat modul în care vedem lumea. Cercetătorii au petrecut ani de zile studiind ce anume creează fericirea pe termen lung, iar rezultatele indică în continuare în aceeași direcție treaba asta. Experiențele tind să rămână în mintea noastră mai mult timp decât bunurile materiale și munca depusă ca să le cumpărăm, deoarece devin partea identității și memoriei personale. Un telefon nou sau un articol scump își pierde adesea entuziasmul după o perioadă scurtă de timp, dar experiențele devin mai valoroase pe măsură ce oamenii reflectă asupra lor. Împărtășesc povești și le conectează cumva la momente semnificative din viața lor. Psihologii de la Universitatea Cornell au publicat în 2020 cercetări care arată că oamenii se simt constant mai satisfăcuți, mai fericiți de achizițiile existențiale decât de cele fizice, chiar și atunci când experiențele au fost unele foarte, foarte simple. Impactul emoțional vine adesea din conexiune, anticipare și memorie mai degrabă decât din costul în sine. Da, pentru că uneori cele mai bune investiții nu lasă nimic pe raft, ci rămân în rafturile din mintea noastră pentru totdeauna. Ce frumoasă e treaba asta!

acum doar pentru a mă întoarce în mai puțin de 24 de ore tot aici, într-o zi de mare sărbătoare pentru sufletul meu și pentru toate experiențele astea de care spun cercetătorii că ne rămân în suflet.

pot să spun că sunt aceiași. Așa cum nici microfonul nu mai e același, nici calculatoarele nu mai sunt aceleași, nici mixerul, absolut nimic, nici muzica nu mai e aceeași cu cea de acum 29 de ani când am venit pentru prima oară aici, lângă voi, la radio. Habar n-am dacă mai sunt ascultători care m-au auzit în primele zile, în primii ani de radio. Dar sunt tare fericită de ascultătorii care sunt astăzi alături.

pentru voi, dar voi chiar sunteți totul pentru mine. Dacă e să-i dau așa cu translate pentru feeling-ul din inima mea în acest moment, în această clipă, în această oră. Mulți ani în continuare, zice Dragoș, mulțam tare mult, nu știu, îmi vedea, e negociabil deja. Mulți ani înainte și de la Mioara, mulțam tare mult. Solo tu. Hai, seară demențială tuturor! Cea mai bună muzică să o alegeți, cei mai faini oameni în viața voastră. Și să nu tânjiți absolut deloc să fiți normali. Mai bine dili nebunatici, crazy. Să vă știe lumea, dai dracu. Da, să vă simțiți fericiți.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: cause I got the power.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scambi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,5.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: We have the thing with them and them like, and we have the thing them love. We have the thing with them and them like, and we have the

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go with Cynix. سأكتب لك رسالة من المنزل.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sărut mâna, doamnă, îmi pare rău că am rănit-o. Știu, n-am știut să-i arăt prin fapte cât am iubit-o. Îmi pare rău, îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine. Îmi pare rău, aș spune de atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa cum oară. Știu, mi-a zis că nu-i acasă, eu tot sper că o să apară. Și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă doare și pe mine. Dar știți, în fine, sărut mâna, doamnă.

Dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult. Și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă e boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l iert nu simt că e bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot, sunt disperată. Că știu că nu-mi face bine, spune-mi tu ce poți să fac, iar tătușe pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu de mult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate așa mă-i vindeca. În fine, mamă, la ușă.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

E o voce scambii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Yeah.
1: Ascultă cea mai bună muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Mio fratello era forte.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Tad la ti, spread a key. Tad la ti.

arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea

greu să împarți la doi. Toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strag, dori unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: vecina de la trei, spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?